why be no go to I do someday who name why be him. O E N D L E A. E da mui udu dui oko nare shavi. Na mega he tabeli mi dadi bekyo yi no wo mama boom boom. Me Edna Flowers. Ota ni riwo o yi meki da ni dagbari nya. O yi ni riwo wo. O toro mi ne go se no brana lewi Christians. O to I do. Ada ta me. Inya ne gbelo gi. Ebi rebe jan. Nori bi. Eje jai rebe jan. Eja da mi onagbona. Oki chi ono mere ji. Ene ki vade vege u dalu. Onada chi ebe dagbare. Ege na remye. Vi Catholic. E da lui. Ede na reni romon ji. E wini usenu bla mai rebe jan. Vi edu zanano ne. Vi onu kinaje na vi ikpedi eha. Vi ekai ojebe na che vi. Holy Family Chapel, we if I don't quarters, what told me? Only oh, hell, so no blind or not twe or no twe Reverend Father Kevin Ivaze or that tie. That I will be go home. Reggie, only even no so blind mind, and that below he or that I mean any real or any Christian religion. Can I a baby be? Ejej de weja ebo seno bla mai no oda tai genya ojami narele e bare ro lu mi je bare ro san ye vi o sek me oi father Reverend Father Ivaze that I mean Christian weja ne wo mo ko bi e wi no le ki ona gbona ebe gwa no opa na mega ge igwana osi obe opa kino neri okolo se obi oselo bla no mi emi rebeja eja da mi emi no ro ki ona gbona e ki ro lu emi wi osekme bi nere lele o ebugwe de no mi ola ri reji ole mi ho hona te tao reje bi Pope Francis like that to see be Otwell nor obi Pope Leo or see in any be nor Ivonia Reggie Ubeluhe or see on Agbona Rebeja on that tie again ya on Edagbona Uwalo so Rebeja no Opakino on Onya on Agbona na mi ona gbona o da die de de o riwo o kida ta je nya ge o re bejan o re o ve ma ki bo ni ona gbona ge nya wa ma do ha ya bo ni agbona ge nya o jami mare ro lu emi wo de no mi be ja da mi ni va de be ki o da lu e ki emi o re lu emi o yon lo hen se no bla da ta mi ode ode. No yon belo gi, e mi reveja non vi, e jeje reveja. E a lo beja da mi yon he, e da ria, e be rivi, e be be jeje reveja, e be da ge reveja. O ke da ye ta chi government bi, o tu ke ke ke ke, e no tu ke, bi ode ode. Ne lo e mi, beja da mi yon he, veke a hu lo se, eki sa bok belo ge mi non we oni edagmo na rebe jan reji ewu ne vade bu dalu ota rebe ona da mega ge uwa bi o he he bi o non se va ehu ne mu he bi oto ido reji emi ebe o si 2026 bi 2027 wi edi ne ni bo kare mu wa be he bi onu uki na jina vi kwa di e nenya ikbe vi onu ukpe na jina. Oye ikba nekbe onu kodalu ne ono rivo bi oni ministry of CYB. E da gwena kukbe beja da meki luo.